me ba se se ya. Mama nka we ncho na. Mama mo minti me mo ntie nyum kakra. Mama nka we ncho se se ya. Na me mo ntie nyum.